znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još više.

mi bitna. Ako me ne shvataš, nije ni bitna. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikoga. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.